0: A lot of beep beep, la da da. A lot of beep, la da da. A lot of beep beep, la da da. La da da, la da da. La da da, la da da.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien. Mit Lieblingsmusik und Informationen. Nur auf triggerfm.com.